September je uvijek bio mjesec rezervisan za Apple i njihove proizvode. E sad, šta se krije ispod ekrana iPhone-a 18 Pro? Već je završio na nečijem stolu i na rasklapanje, naravno. Unutrašnjost otkriva kako je Apple zapravo uspeo da smanji čuveni Dynamic Island. Face ID, infracrvena kamera, sada je premeštena ispod OLED ekrana, pa je prostor za Dynamic Island postao mnogo manji. Tu je i nova glavna kamera od 48 megapiksela sa promjenjivom blendom, dok rastavljanje otkriva i bateriju od 4056 mAh kod verzije sa fizičkom SIM karticom. Dakle, iPhone 18 Pro spolja možda liči na prethodnika, ali unutra se ipak promenilo pa dosta toga.